0: dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja.
3: Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne en Vestersjøde hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skal være tirsdag 25. august i kalenderen, klokken er passert 9, og vi har til Gerd Jolien det, No More Boleros. Vi skal som alltid vanlig til å være deg masse flott musikk den neste timen også her på Radio Kos. I tillegg skal vi også kikke litt på været, det gjør vi rundt klokken 9:30. Så vi bare kørster oss over mer herlig flott musikk med denne timen, Traveling Wilburys og Crane, ligger klart.

Der fikk med Traveling Wilburys Crying som tone ut her på Koseradioen. Mitt navn er Janne Westersjø, deg som i studio mandag til med fredag fra 9 til 10 her på Radio Kos. Nå skal vi få med oss Per Lindgrens og melodien «Da kom en liten engel».

Per Lindgrens, då kom en liten engel, en alldeles flott, härlig svensk godlåt. Det kan jag ihåg, min om Radio Kos, du finner oss på Facebook, søker oss gjerne opp det, og bare søker du Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Nå skal vi bevege oss videre. Linn Andersen ligger klar, og en velkjent godlåt fra den kanten Rose Garden.

Der tog til en annen smule og Meridian Rose Garden der. Vi begynner å nærme oss et lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Opp imot den så skal vi lytte litt på ABBA og Meridian Adante.

Der fikk vi Striplås det, og takk for alle vakre minnene det. Vi kom til været I dag, tirsdag. For øyeblikket så ligger temperaturen på en 14, 15, 16 grader. Under dagen så vil temperaturen og gradestokken stige. Vi vil passere 20 grader, vi vil faktisk alt det vi heldige på 21, 22, 23 grader. Det vil ligge på en flau vind til en svak vind gjennom store, store deler av dagen. Og det kan også se ut som vi får sol fra skyfri himmel gjennom store deler av denne dagen I store deler av vårt område I dag. Nå skal vi få med oss Young Love, det gruppen Digits.

Det var The Dudes, Dem Young Love, en alldeles deilig låt her. Før det så gikk vi litt på været. Nå skal vi høre litt på Bob Luman og melodien When You Say Love, kjære lytter.

Der Tone til Westlife, Hude og melodien My Love, Radio Hos, Kose, radioen lytter du på. Du finner oss både på nettradio den rundt. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, som radiokos.no. Ikke glem I kveld, fra 20 til 22, så det du som med å styre musikken her på radioen. Da kan du ringe inn til studio, ønsker deg en låt, sende deg noen hilsner. Ingvar Kjell klar til å ta imot dine telefoner I kveld, altså fra 20 til 22. Nå skal vi få litt norsk, vi skal få litt lokal musikk, vi skal til Stjernelandet, gruppen Respons og melodien Lega de Vinga.

Det fikk med respons det. Leger de vinger her på Koseradioen. Radio Kos. Jan Einar Vestersjø i studio noen minutter til. Vi skal nå denne tirsdag få servere deg en herlig låt ifra Engleverten og melodien I Love You.

Knut, det og melodien I Love You, da vi kom til veis ende. Jeg er Nene Vestresjø, så tusen hjertelig takk for å følge for i dag. Jeg er deg høres igjen i morgen mellom 9 og 10. Jeg har flyttet med Frankie Miller og melodien Good to See You. En flott god låt det. Så nyd denne tirsdagen og kos dere med radiokos. Ha det bra på gjennom.

toaletter til Billy McFarland med melodien Oh My Papa. Nydelige melodi. Da skal vi videre her med en Ken Mulland med, og han framfører det fine Brune øyene.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

en sanger og sangskriver som kom fra New York, født i New York, men kom til Danmark i 1972 der og gifte seg, nemlig Tamara Rosanes. Og her får man Emmeline, I just want to dance with you.

Så skal vi ta turen over til USA. Der det en sanger, låtskriver og gitarrist av italiensk familieopprinnelse, som ble verdenskjent som tenåring med slutten av 1950-tallet, nemlig Dion. Og her skal vi få han i Melin, The Wanderer.

Så skal vi ta turen til Tyskland. En tur, og der har jeg funnet fram et rock'n'roll band. Og det heter så mye som Leonard Brothers Band, og her får vi de med Lean Great to be Alive.

Så skal man ta turen til Holland. Der er plukket ut en artist som synger rock'n'roll, blues og country, nemlig Terry Lee med orkester The Big Rock Revival. Og melodien jeg har plukket ut It's Only That You Are Lovely.

Så har jeg plukket ut en artist fra Sør-Amerika, fra Surinam. Ja, Surinam, det altså, var tidligere en hollandsk koloni i nord i Sør-Amerika, mellom Guyana og fransk Guyana. Og denne artisten heter Oscar Harris, og han var veldig populær på 1970- og 80-tallet i Holland. Og her skal vi få han med melodien «I'll try my hand».

så skal vi ta turen hjemover igjen til Oslo. I Oslo var det et orkester som startet opp i 1973 med en kar som heter Egil Berg. Det er liksom lederen i orkestret, The New Jordal Swingers, som dere sikkert husker. De synger pop, rock og alt mulig. Og her skal vi få de i melodien God Gammel Rock and Roll.

0: Susan Emma Blow.
1: Så jeg plukte ut en melodi av et orkester som heter The Blue Comets. De startet opp i 1957, og melodien er Ain't That a Shame.

så skal vi til Danmark en tur til. Der er det så mye å ta at vi får bruke opp litt av de også. Det er en dame, dansk sangerinne, gitarist og komponist fra Aarhus. Hun har sitt eget orkester og synger rock'n'roll og blues. Hun har gitt ut 9 album i eget navn. På denne melodien jeg har plukket ut har hun med seg en hjelpartist, en kar som heter Jakob Baumgartner. Og her kommer Michelle Birkeballe med melodien «I believe I'm in love with you».

Ja, det var rock'n'roll det. Men nå skal vi over til et hollandsk orkester, som startet opp I begynnelsen av 1960, eller 1964, riktigere sagt. De heter så mye som The Sky Devils, og de består av besetninger av indonesere. Altså, de fra den tiden, og Holland trekte seg ut fra Indonesia, da kom det en del til Holland, eller til Nederland, og de var mange av de flinke musikere. De synger rock'n'roll, country og blues, og her skal vi få dem med melodien Sing Me Back Home.

Så skal vi ta turen til Alabama i USA. Der har vi en countrysanger og låtskriver. Og han ble kjent første gangen da, i 1957 med melodien Young Love. Det Sonny James navnet hans. Og her skal vi få melodien It's Just a Matter of Time.

Så skal vi ta turen til Danmark igen, og da har jeg plukket ut et dansk bluesband, rockband, som ble dannet I 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med lin, The Thrill Is Gone.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Gammelpop Mine Diamanter her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som for meg den herligste, flotteste musikk. Jeg åpner i dag med The Eagles, The Girl from Yesterday, jenter fra i går, som hun ble værende alltid. Helen Shapiro kommer nå med I Love You. I love you.

Shapiro det med I love you, jeg elsker deg, og din kjærlighet betyr mye mer for meg enn noen av de andre som jeg har hatt tidligere. Så jeg glad, veldig glad I deg. Så har jeg funnet frem Åge Aleksandersen her med lys og varme.

Det var Åke Aleksandersen det med lys og varme. Så kommer Connie Smith her nå med I don't want your memories, I just want you. I don't.

Ja, det var Connie Smitte, og nok så klarer hun. I don't want your memories, I just want you. Jeg vil ikke bare sitte her med minnene dine, jeg vil ha deg i stedet for. Så kommer Jerry Wallace her med All My Love Belongs to You.

Når Jerry Waller stemmer All my love belongs to you, all min kjærlighet den tilhører deg, så ligger Sarah Brightman klar her nå med Bilitis generik.

clear. Det var Helene Segarade sammen med John Dassa, Salut, Hilsen. Så ligger Tony Christie klar her nå med You Are My Darling.

anonymous går i det med The Power of Love, kraften ifra kjærligheten. Så kommer Conway Twitty her nå, It's Only Make Believe.

Ja, det var Conway Twitty det. It's only make believe. Det er bare å tro. Og da ber jeg om at mine bønner og mitt håp og alt blir virkelighet. Og da er det bare det jeg må tro på. Sandra og Andres kommer nå. Those words.

er Sandra og André stemme Those Words, de ordene. Så kommer Claude Gray her nå med I Really Don't Want to Know.

var Connie Francis der med My Happiness. Det må være den største hitten hun hadde noen gang. Min glede, min lykke. Vi har vært ifra hverandre lenge nå, men nå skal vi møtes eller komme i sammen igjen. Og da blir det min store glede og lykke. Så kommer Jim Reeves her med Guilty.

Jim Reeves det med guilty, skyldige. Og du både dommer og anklager og jury i ett. Og du har dømt meg at jeg skyldige. Og det ikke sant. Det eneste jeg skyldig i, det å være glad i deg. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, jeg vet ikke hvor mye vi får av den, for det lite tid igjen, men jeg har nå valgt ut The Everly Brothers med Like Strangers. Som jeg takker for meg, takker for at dere har hørt på, og så ønsker jeg dere en fortsatt nydelig god dag. Her kommer The Everly Brothers.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Was it dusty on the train? P.S. I love you. Right to the ground.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days. Og i studio i dag så er det Terje.
1: Og det er Leif.
0: Ja, Magne er vekk i dag.
1: Magne er vekk i dag, det kom en taktekker som skulle legge noen penne på taget, så.
0: Ja.
1: Men det man får lov til.
0: Vi skal begynne med en sang som kom ut i 1964 i dag. Og den heter I Don't Care med Buck Owens. Den havner helt på toppen på countrylister i Amerika.
1: Ja, vel. Du vet, Beatles, de spurte alltid, vi skal ha alle sangene til Buck Owens.
0: Og sier du
1: det? Ja, de var interessert i det, vet du. Ja. Sanger jo inn, Ringo sanger jo inn.
0: Ja, stemmer det. Act Naturally.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si litt om annen stemmen til Buck Owens. Han hadde jo med seg en kar som heter Don Rich, som er bare i dette orkestret, som heter Buckaroos.
1: Han var fra Virginia, han.
0: Ja, stemmer det. Han var en hel del yngre eller Buck Owens. Buck Owens var jo født i 1929, og Don Rich i 1941.
1: Ja, vel.
0: Men Buck Owens hadde vært etter han der, Don Rich, hele veien om å være med, men han ville prioritere utdannelsen. Men til slutt så sa han ja, og i 1960 så begynte han i Buckaroos, og da fikk han $75 i vego for å være med.
1: Ja.
0: Men så omkom han bare 33 år gammel i motorsykkel.
1: Ja.
0: Og da så uttalte Buck Owens at det var som å miste høyre armen sin, sa han.
1: Ja, for de sang så godt i sammen.
0: De sang så kjempegodt i sammen.
1: Han sang med høyre stemmen, han.
0: Ja, og det skal vi høre nå.

0: Har lungekapacitet, at han går.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Tror ikke vi må se opp, det kommer til, men...
0: Vi går videre til Beatles denne gangen.
1: Ja.
0: 1966.
1: Den husker jeg når vi kom.
0: Ja, paperback writer.
1: Vet du hva det betyr?
0: Ja, det jo vel skrive pocketbøk eller noe
1: sånt. Det er jo sånn, ja.
0: Ja, ja. Var det den som var, det var sånn en klæring, eller en sånn, de la et eller annet ned på strengen helt i begynnelsen med, så det fikk en sånn løyen lyd.
1: Det husker jeg ikke.
0: Ikke, men jeg synes det kan minnes at det var et eller annet sånt, men det skal vi høre. Ja. Den selvfølgelig nummer en over hele verden.
1: Ja.
0: Og den kom etter We Can Work It Out, og så kom han før Yellow Submarine. Så de hadde liksom sånn...
1: Så den var ikke helt i begynnelsen, den, nei?
0: Nei, ikke helt.
1: Men denne var av den gamle stilen, da?
0: Dette var den gamle stilen, ja. Jeg husker vi spilte den i Peace Pipe, mener jeg.
1: Jo, det.
0: Jeg er ikke helt sikker, men Erling sleit med den der lyden til å begynne med.
1: Å, ja.
0: Ja. Nei, det var I Feel Fine, jeg rolser nå.
1: Ja.
0: Nei, det var I Feel Fine, den bare satte den lyden.
1: Det var ikke god for meg å synge den, for du hørte riffet gå hele veien.
0: Ja, stemmer det.
1: Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-
0: gang.

0: Late that night the storm was gone, and they found him there at dawn. He'd have made it, but he just couldn't leave old Dan. Yes, they found him there on the plains, his hands froze to the reins. He was just 100 yards from Mary Ann. He was just 100 yards from Mary Ann.
1: Så ska vi tillbaka till England. En kar som heter Wayne Fontana and the Mindbenders. Har du hørt om dig?
2: Nej, men jeg har hørt om Fontana, men det noe sånn heavy guy, ikke det?
1: Ja, nei, dette her helt spikere popmusikk, vanlige, gammeldags god popmusikk.
2: Ja, vel.
1: De kom ut i 1965 med The Game of Love, som endte på andre plass i Amerika og første plass i England. Han holdt på med Wayne Fontana and the Mindbenders en stund, og så slutta, gikk det visst såpass godt at han ville gå solo. Ja.
2: Og det gikk ikke så godt?
1: Det gikk ikke så godt, nei. For jeg kan ikke huske at jeg har hørt andre hitter enn akkurat denne her, The Game of Love. Får du høre om du har hørt den, Leif?
2: Ja, jeg kan.
1: Ja.

0: Så skal vi over til The Big O, som han ble kalt.
1: Ja, vel.
0: Det er Roy Orbison. Han kom ut i 1964 med en sang som heter It's Over.
1: En sign, ikke det?
0: Det er en sign, ja. Går veldig høyt på ut i øynene i melodien. De bygger som regel opp sånn, i, det starter lågt, og så blir det høyere og høyere. Kom som nummer 9 i Amerika og nummer 1 i England. Den kom altså, Pretty Paper kom før denne her, og den ble en hit. Så kom denne her, den ble en hit, og så kom Pretty Woman. Så han hadde mye, mye topper han på korte tid. Han er jo født i 1936 og døde i 1988. Så var han jo med i Traveling Wilburys song. Ja. Det var jo kanongrupper.
1: Det var jo det. Ja.
0: Dette er en av, jeg synes det er en av de fineste han har. Får du høre om du synes det samme?
1: Ja.

0: Så må vi øve til, vi må ha Rikke Nelson.
1: Ja, vi må ikke glemme han.
0: Vi må ikke glemme han.
1: Svensken.
0: Altså.
1: Ja, han var jo svensk avstamming.
0: Var han det, ja?
1: Å oh, ja, ja, jeg var jo...
0: Ja, det visste jeg ikke. Jo, ja, Nilsson kanskje, ja, at han ble Nelson.
1: Ja, du vet at jeg, når han var liten, så hadde foreldrene et program som hette Nelson Family.
0: Ja.
1: Da var han igjen der 5-6 år, han.
0: Aha,
1: han og broren var litt eldre.
0: Og det, var det i Sverige, det?
1: Det var i Amerika.
0: Ja, i Amerika, ja.
1: Og det programmet gikk i mange år.
0: Å oh, ja.
1: Faktisk. Han ble voksen, så ble han jo popstjerne, men...
0: Akkurat.
1: Det Nelson Family, for jeg var i Amerika da, og så på det. Vet.
0: Akkurat.
1: Ja, det var foreldrene, det Nelson Family, det svenske.
0: Ja, nå har du jo på ungene hans igjen, de holder jo på med det samme. De kjører rundt og lager show og konserter med de gamle melodiene til faren da.
1: Ja, det er
0: ja. Ja. I 1963 så kom han ut med en sang som heter For You. Den er det ikke så lenge siden vi hadde, så jeg hadde vanskelig å ta baksi, og for det synes jeg også er fin. Den spilte vi faktisk i Peace Pipes i gamle dager.
1: Ja, ja.
0: B-sider som på For You. Den kom på 6. plass i Amerika, og 10. plass på... i England. Han ble ikke så gammel, han Rikke Nelson heller, han døde i 85, han født i 40, det vil si 45 år det.
1: Ja, ja, ja. Vet du hvordan han døde da?
0: Nei.
1: Han kjøpte gamle flyet til Jerry Lewis.
0: Oh, ja.
1: Da skulle han ha en konsertrunde da med han festommer nå, men så skulle han ta, så kjørte han med det flyet, og så begynte det å brenne inni.
0: Ja.
1: Og han hadde med seg en ny, han ble skilder, så han hadde en ny kjærest med seg, hun brant også opp. Kjørte gjennom rett i mellom 2-3, så vingene fauga, men liksom kroppen kom. Så fly, han...
0: Ja, det styrte altså.
1: Ja, flyveren klarte seg, men han brant opp, og kjæresten brant opp.
0: Oi, jeg sier du det?
1: Ja.
0: Det er jo mange av disse artister, amerikanske artister som datt ned med fly og omkom.
1: Ja, de gamle flyene, vet du, det var ikke...
0: ja, ja, det var lange avstander, og det gikk jo fort da med fly.
1: Ja, jo.
0: I stedet for å kjøre. Vi hører på That's All She Wrote.
2: Dette

0: så skal vi tilbake igjen til England, ja. Til Liverpool og The Searchers.
1: Ja.
0: De holdt på fra 59 til 2019, det ble 60 år det.
1: Ja, og de holdt samme gjengen, tror du?
0: Nei, det var 16 musikere innom i de 60 årene.
1: Vi var jo i Liverpool med den der Beatles-VK, vet du, så det var hvert år. Da hørte Svein de. Da må de gikk hjem på hotellet, dere, sånn, for jeg hørte The Searchers.
0: Ja, nei, de var kjempegode. De var sånn Beatles-variant, kan du si. Ja. De kom ut i 1964 med en sang som heter Don't Throw Your Love Away, og den ble nummer en hit på begge sider av Atlanterhavet. Ja, du har hørt den?
1: Ja. Oh no, husk at de synger.
0: Ja, kom igjen.

0: Det var The Searchers, og så skal vi ha, må vi på andre siden gjøre igjen, på, ja, med til Bobby Vinton. Han var fra Pennsylvania.
1: Der oppe, ja.
0: Ja, han holdt på fra 1959 til 2015.
1: Ja, lever han enda, eller?
0: Ja, han 87 år gammel, han.
1: Åh, ja, håper vi er så gammel.
0: Han hadde en fantastisk flotte stemme.
1: Ja vel.
0: Og han hadde en sang som kom ut i 1963 og ble nummer 1 i USA, og dessverre bare 34 i England, men USA teller nok litt mer på, ja, på inntektene og flatene, vil jeg tro. There I've Said It Again heter den, og den går sånn.
1: Ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Velkommen igjen til nye musikktime på Radio Kos med Sonja I studio. Du har lyttet til kontrasten med din sommerkveld ved Flisa Elva. Og vi skal masse fine mer musikk. Nå det vårens første blomme, Roland Sedermark.

melodien du hørte heter Lay Down Beside Me. Og da må vi ha noe masse fint norsk her. Nå det Bjørns orkester her med melodien Kun noen timer. Masse fint det gikk.

0: her kan friske mer. Nå skal vi ut til Grenstua, Pentine. Du koser deg masse med musikken vår her. Ha det kos.
1: I got your letter, dear, this morning.

henter vi går fort I godt selskap. Derfor det siste melodi ut nå. Og PK og dansefolket skal avslutte med melodien Møt meg I parken. Så da må du ha tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var I studio med deg. På gjenhør da. Hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Merle Haggard og I Never Go Around Mirrors fra 1976 på albumet Roots of My Racing, så ønsker Radio Kos velkommen til nok en country-time. Og vi skal gå videre med en kar som heter Stoney Edwards. Han er født så tidlig som i 1929 i Oklahoma og var aktiv fra 1970 til 1992. Mississippi, You're On My Mind heter albumen. Og så er det en sånn en hyllest til Hank Williams og Lefty Frizzell. Han hette Hank and Lefty Raised My Country Soul. Stoney Edwards.

Apropos Hank, neste artist heter Hank Cochran, og født i 1935 i Mississippi. Han var både sanger og ikke minst låtskriver, og han har blant annet skrevet den som heter, en nydelig melodi som heter Make the World Go Away. Men vi skal ha en låt fra 1968 fra albumet The Heart of Hank. Den heter Has Anybody Seen Me Lately?

0: working lately, I wouldn't even know myself.
1: Fra Hank Cochran går vi over til Gene Watson, og han har et band med seg som han kaller for The Farewell Party Band. Albumet Sometimes I Get Lucky kom ut i 1983, og jeg har plukket frem en låt som heter You're Out Doing What I'm Here Doing Without.

Just Good Old Boys er titlen på albumet som Mo Bandy og Joe Stampley spilte inn i 1979. Og den skal vi ha et spor som heter Tell Old I Ain't Here, He Better Get On Home.

De to neste sangene omhandler blå øye. Den første er på John Anderson sitt debutalbum som kom i 1980, og den heter Your Lying Blue Eyes.

You're lying blue-eyes to blue-eyes crying in the rain. Og vi skal høre Conway Twitty sin versjon som kom i 1970.

Neste mann på lista Roger Miller, som i 1965 ga ut både album og single som heter King of the Road. Vi skal ikke spille den, jeg har funnet en annen single fra samme albumet, og den heter England Swings, og den kom på tredje plass på countrylistene på, eller i USA i 1965 en gang.

Dolly Parton og Kenny Rogers, de har gjort mye musikk sammen. I 1985 spilte de inn albumet Real Love, og der har jeg plukket frem titelsporet.

Det er snart 9 år siden Don Williams døde, og men musikken hans lever jo videre, og i 1978 spilte han inn albumet Expressions. Der har jeg tatt frem Lay Down Beside Me.

Neste artist hette Donald Eugene Lytle. Han tok kunstnernavnet Johnny Paycheck av alle verdens ting. Og jeg har funnet frem et album som heter Mr. Lovemaker. Det kom ut i 1973, det. Og han synger om Don't take her, she's all I got.

Neste mann ut heter Robert Allen Zimmerman, nærmere eller bedre kjent som Bob Dylan. Han født i 1941 i Minnesota, og har startet karrieren sin i 1957. Det ikke så mange som forbinder han med country, men litt er det av og til. John Wesley Harding heter albumet, som kom i 1967. Og der har jeg valgt I'll Be Your Baby Tonight, Bob Dylan.

0: Det var Bob Dylan, og han fikk vel Nobelprisen i litteratur i 2016, men han gadd ikke komme til Norge og motta han i alle fall. Da skal vi ha tre storheter, Jimmy Buffett, Alan Jackson og George Strait. Og da snakker vi om et album fra 2005, som heter Live at the Texas Stadium. Og låten It's 5 o'clock somewhere.
1: I better check my watch, because I believe it's about 5 o'clock.

Det er vardagang. Vi fortsetter med Charlie Daniels Band og et album som heter A Decade of Hits, som kom i 1988, og vi skal høre Long Haired Country Boy.

The Man in Black skal vi videre med Sweethearts of the Rodeo, som to pene damer som kom ut med titel eller med debutalbum i 1986. Der har jeg valgt Midnight Girl, Sunset Town.

Vi skal slutte av med en dame til I dag. Hun heter Crystal Gayle og kom fra Kentucky og hadde en kjempehit I 1977 med Don't It Make My Baby... Nei, Don't It Make My Brown Eyes Blue var det. Den havna på 4.-5. Plass på Billboard Country-listene. Og med den så sier Terje takk for seg. Ønsker alle sammen en fin dag videre, og ønsker på gjenhør til en ny country-time her på Radio Kos. Na-na.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Crazy Horse Boogie av det norske orkester fra Halden, The Rockabilly Rebels. Så jeg plukket ut en melodi fra en svensk musiker, bluesorkester, Low Badges Blues Band. De ble etablert i 1983, og melodien vi skal få høre City Girls.

Ja, vi skal fortsette med artister fra USA, men litt lenger vest skal vi nå, og da til Texas. Og det er det amerikansk sanger og låtskriver med navnet Buddy Knox. Og her skal vi få en med Melin Lovey Dovey.

Så skal vi ta turen med heimatte, men ikke helt heim, vi skal bare til Danmark. Og der det et fantastisk bra bluesband, ikke så godt kjent her i Norge. De startet opp i 1980, nemlig Delta Cross Band. Og her skal vi få dem med Lean She Moves Me.

Så skal vi over til Sverige. Et orkester som heter The Bukaros. Det var Bukowen som hadde. Men når det var avflyttet, så ble det startet opp et nytt svensk rock'n'roll-band med navnet i 1984. Og her kommer det svenske Bukaros med Melin Vilmar i Paris.

Ja, det var melodin Wilmer I Paris med det svenske Bukaros. Så skal vi over til Japan. Der det lenge siden vi har hatt noe, men I 1957 var det et orkester som startet opp der. De fikk mye spilljobber I amerikanske militærbaser rundt om I Asia. Og orkesteret hadde navnet The Blue Comets, og her kommer de med melodin Send Me Some Loving.

Så skal vi over til USA igjen, til Tennessee I USA, Tennessee. Og der det en rockabilly-sanger og pianist som heter Carl Mann. Og her kommer melodien Danny Boy.

Så skal vi over til Norge, til Oslo. I der ble et orkester startet i 1961. Et litt sånn rockorkester i Mundesen da. Det Beatniks. Og de hadde med seg den fantastisk gode sologitaristen Svein Finjan. Og her kommer de med melodien The Night is Young.

Så skal vi ta turen ned til Holland, til Nederland, og der har jeg plukket ut et orkester som startet opp I 1966 og holdt på helt til 1979, The Buffoons, og her kommer de, Meldin, I'm so in love with you.

Så skal vi over til Oslo igjen en tur og høre på The Beatniks en gang til. Og de var, begynte som et shadowband, men ble mer som pop-rockeband senere. Men nå skal vi få en flott instrumental hvor solgitaristen Svein Finjern styrer strengene, for å si det sånn, og melodien er Into the Shadows.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.

er det en glede for meg å ønske velkommen til en ny sending direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio. Jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanlig med Simons karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med hilsenen fra Lillhamre, som allerede har ringt 51 67 83 38. Hun hilser til alle lytterne her på radioen, pluss meg. Jeg takker for hilsenen og hilser masse tilbake til deg. Og hun ønsker å høre din Martin med That's Amore.

Han er vel det med Close Your Eyes. Han hadde en dame med seg, men jeg vet ikke noe om hun. Så kommer Billie Holiday her nå med All of Me.

Ja, det var Billie Holiday det med All of Me. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Hun takker for musikken, hun synes vi fabelaktige. Jeg takker for det, og synes det godt å høre gode ord. Og så har hun lyst til å høre Kjell Finnestad med Kyss meg nå, og litt senere Are You Lonesome Tonight med Elvis. Og så må vi hilse masse til Jan Rygg Ølberg. Her kommer Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

var Kjell Finnestad det med Kyss meg nå, som var et ønske fra Anna Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg funnet fram Nina Simone med Don't Let Me Be Misunderstood.

Lina, Greta, Anne og Gaute Melberg der med «Jeg sto hist på Golgata-høyden», som var et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så han Hans fra Brøyne ringt, og han hilser alle kjente pluss meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen til dere. Og så har han et ønske med Andrea Jørgens «Mama Lorraine».

Det var Andrea Jørgens der med Mamma Lorraine, som var en ønske og en hilsen fra Hans på Bryne. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr., Hey There.

Carol King det I Feel the Earth Move. Så har jeg klar nå en Reidar Larsen som er herifra. I'm a blues man.

Not a Marina Larsen, men I'm a blues man. Så har han Karel Aamodt ringt. Han hilser til meg, til Olav og til Berit og alle som hører på og ønsker oss alle sammen en god kveld. Og det gjør han med Striplers, alt det som kjærleiken er.

Andras Triplas där med Allt som kärleken är. Så har han Olav Øye ringt. Han hilser masse til Reitun og til meg og til alle kjente som hører på. Og det gjør han med Nana Mouskouri, A Place in My Heart.

var Nana Mouskouri der med Place in My Heart, som var et ønske og en hilsen fra Olav Øye. Så har jeg nå funnet frem Amy Winehouse med He Can Only Hold Her.

Det var Amy Winehouse der med He Can Only Hold Her. Så ligger Nick Love klar her nu med Poor Side of Town.

Det var Nick Love there med Poor Side of Town. Så kommer etter James her nå med I'd Rather Go Blind. Og når denne ferdig, så kommer det litt reklame før jeg tilbake igjen. Her kommer etter James.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

Ja, det var Vera Lund der med In the Blue Canadian Rockies. Så Bjørg Aslaug Rygg-Ølberg, når hun ringte tidligere i kveld, så hadde hun to ønsker. Her har jeg klart det andre nå, det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

eller ny stokkstemme. Du god nok som du som en hilsen og et ønske fra Anna Gleidis. Så har Asbjørn ringt, og Ingunn, hun vil hilse alle lytterne til meg og alle kjente. Og det vil de gjøre med Island in the Stream av Dolly Parton og Kenny Rogers. Og han kunne samtidig fortelle meg at Dolly Parton nå død. Hun ca. 80 år gammel. Det var en trist beskjed, og jeg får tenke over om jeg skal gjøre noe med det, for hun var vel en av de største innen sin sjanger. Her kommer vi i alle fall sammen med Kenny Rogers' Island in the Stream.

Island in the Streams, The Islands in the Stream, med Dolly Parton og Kenny Rogers. Og som vi fikk vite, så Dolly Parton død i dag. Og det må vi bare beklage og synes veldig trist. Men heldigvis så har vi jo stemmenes på plader. Så når Kjellau ringte tidligere, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg klart det andre ønsket. Har du hørt om en stemme med Tor Vik?

var Tor Vik det. Har du hørt en stemme som var det andre ønsket til en av Kjellau på Jørpeland? Så har jeg funnet frem The Carpenters nå med Please Mr. Postman.

Det var The Carpenters stemme, Please Mr. Postman. Så kommer Rita Fortland her med Ryfylkevals, som var et ønske som Kjelle på Jørpeland har sendt.

Det var Rita Fotland med Ryfylke Vals, som var et ønske fra Anna Kjellau på Jørpeland. Så har Agnes ringt fra Porsgrunn. Hun og venninden Grete, de sitter og hører på og koser seg med musikken, takker for mye fine musikk, og så har de hver sitt ønske. Og Grete, hun vil gjerne høre Thor Vang med Minneboka, og her kommer den.

Det var Tor Vang det med minneboka, som var et ønske og en fra Anna-Grete borte i Porsgrunn. Og Vangnes har også et ønske, og det kommer nå med Jens Bukk Jensen, en liten gyllen ring.

var Jim Reeves med I Love You Because, som var en hilsen fra Han Olav Øye til Eidun. Så har jeg nå funnet fram Brenda Lee her med Send Me Some Lovin'.

Harakiri til Kanava det med I Feel Pretty, som var det andre ønsket til han, Andreas Horpestad. Da har jeg en melodi igjen før vi har siste melodi, og det B-set den med Two Shades of Blue.

norsk lytter etterpå. Da jeg her igjen, og så sier nå det siste melodi. Da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg som vanligt med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh How I Miss You Tonight. Før jeg setter på den, så må jeg bare si det at neste direkte sending, den kommer i morgen kveld, fra klokka 8 til klokka 10 om kvelden. Og så neste etter der, det blir jo da ønskekonserten på søndag. Da takker jeg alle som har ringt inn, takker for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg nå da, som sagt, med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Takk for nå.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio Kos.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.